to come home to. You'd be so nice by the fire.

също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си!
1: Стоп!

0: Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Little

0: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
2: В предаването има продуктово позициониране.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

0: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си! Thank you.

Донелис и Милчо Левиев в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Красиво начало на предаването днес. Ще продължим да се наслаждаваме на музиката, а в 3 след обед ще ви срещна с много талантлива басистка и композиторка Виктория Кирилова, която живее в Виена, естествено прибира се често в България и при едно от тези прибирания я очаквам тук в нашето студио. След около 50 минути ще представим и музиката от нейния нов албум. Подробностите очаквайте след малко в предаването. Сега ще продължим със сътрудничество на Бренфорд Марсалис Квартет и Даян Ривс. Те работят по съвместен албум, посветен на Джон Колтрейн, Dedicated to You се нарича албума. От него ви предлагам в следващите минути да чуете първия сингъл.

This Bitter Earth, Lady си слушахме в изминалите минути с тази песен от нейния трибют за Дайна Вашингтон, For Dinah, който излезе миналата година. Lady си трябваше да гостува за първи път в България през ноември, но за съжаление поради лични причини концертът е отложен, не отменен, и за наше голямо щастие ще имаме удоволствието да слушаме Lady си следващата година на 12 март. Сега продължаваме с едно изпълнение на друг много-много красив глас и много любим, разбира се. Става дума за гласа на Лиз Райт. Ще имаме удоволствието да я чуем с една много хубава песен, която се нарича Your Love и която беше сингъл от албума на Лиз Райт Shadow. В Your Love специални гости са Мишел Дагилчело и Бренди Янгър.

I Knew You Were Waiting For Me, дует на Мишел Дагиелчело с Синтия Ериво, запис, който е от предстоящия албум на Мишел Дагиелчело, с доста дуети в него и прекрасни сътрудничества, Синоним, който ще бъде на пазара през месец октомври. Много интересен албум се очертава. Като преди това пък слушахме Мишел Дагиелчело с друг нов запис. Тя гостува в предстоящия албум на Гречен Парлато. Той ще бъде на пазара през септември. Сега продължаваме с две изпълнения биг-бендови. Кърт Елинг ще слушаме с VDR Big Band, а Джазмия Хорн с нейния оркестър Noble Force.

Сесил Маклорин Салвант и оркестъра Метропол слушахме в изминалите минути с песен от новия им албум With Every Breath I Take, проект от настоящата 2026 година, а следващата година Сесил Маклорин Салвант гостува за първи път в България. Ще имаме удоволствието да я чуем в женска гала, която ще се проведе на 8 март в зала 3 на НДК. Сесил Маклорин Салвант ще бъде в компанията на саксофонистката Камила Джордж. Подгряващата роля е поверена на българската вокалистка Велека Цанкова. Сега продължаваме с песен от новия албум на талантливата тромпетистка и певица Брия Сконбърг. Тя издаде новия си проект Индиго преди няколко седмици. Веднага след това ще прозвучи версията на I Say A Little Prayer, направена от Нина Фрилон за нейния изключително личен албум Time Traveler.

0: Нина Фрилон, слушахме в ефира на Jazz FM Radio, а сега имам удоволствието да ви срещна с една много талантлива млада дама, която свири на контрабас и също така композира много хубава музика и вие ще се убедите лично в това. Виктория Кирилова е нейното име за първи път в ефира на Jazz FM Radio и за мен е истинска радост. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, за мен също е голяма радост да съм тук с вас. Много-много благодаря за поканата.
0: Много си мечтаях за тази наша среща. Трябваше да изчакам няколко седмици, признавам, за слушателите на Jazz FM Radio, защото вие не живеете в България от едно известно време насам и трябваше да се приберете, за да се възползваме от тази възможност. Къде живеете? Може ли да ни кажете няколко думи за мястото, което сега е ваш дом?
1: Разбира се, вече от 7 години живея в Виена.
0: Преди това, мисля, че Италия, Милано.
1: Точно така, да. Преди това живях в Милано 3 години. Така че от 10 години вече не съм си в България, но все пак поддържам връзка с колегите си тук и с приятели и така нататък.
0: И още как ще кажа аз, защото неотдавна, в началото на месеца имахме удоволствието да ви слушаме на фестивал A2Jazz с вашето трио и вие сте наистина много-много вдъхновяваща с това, което правите. Как премина за вас A2Jazz? Как беше? Как ви се стори тази среща с публиката тук?
1: Премина страхотно. Както се казва в футбола, игра вкъщи, home play, даже не знам, home game, да, не знам точно как се казва, но много-много топло бях посрещната, както от близки колеги, така и от непознати хора, които споделиха впечатления след това. Много съм доволна.
0: Много се радвам и по-често да го правите.
1: Съдботи.
0: Хубаво е да ви слушаме и по-често в родината ви. Разбрах, че ви предстоят концерти. Тук сте за почивка, което е чудесно. И след това заредена наново пътувате за концерти в чужбина предимно, но пак ще ви чакаме в България. И много се радвам, че аз ви открих покрай A2Jazz. Точно и за мен беше голямо удоволствие. Свързах се с Димитър Горчаков, пианиста, който, с когото споделяхте една сцена и всъщност той беше нашия контакт. Наистина много се зарадвах. Ще поговорим, разбира се, и за този дебютен албум, който жена успехи, който ви донесе и една много престижна номинация, Roots and Skies. Всъщност, вашата концертна програма беше базирана основно на музиката от този проект. Аз, без да съм го слушала, можех да се досетя по заглавието за някои неща, които са вложени в него, но сега, след като съм запозната със съдържанието на албума, мога да кажа, че ми се струва много подходящо това заглавие Roots and Skies. От една страна, вие сте толкова млад човек, но със сигурност, занимавайки се с музика, пределно добре осъзнавате колко е важна основата, върху която стъпвате, а именно корените, и колко е важно, когато си се насочил към джаза, към музиката, в която има импровизация и спонтанност, да гледаш нагоре към небето, да си мислиш за полет. Така че Skies също е много подходяща част от това заглавие, Roots and Skies. Това щяха да са моите предположения за това, защо сте се спрели на това заглавие, доколко успях да се досетя и сама.
1: Напълно сте права. Много, много добро предположение. Точно така, както ви споменах вече, от 10 години не съм в България и колкото повече съм извън България, толкова повече тези така наречени корени се обаждат. И в същото време много точно наблюдение. Небесата са музиката, импровизацията, света на съвременния джаз и изобщо на импровизираната музика, в която има свобода, т.е. небеса.
0: Чудесно, и албума се е получил много-много красиво, включва общо 7 композиции, много различни, с много различна атмосфера и същевременно задават една цялостна идея, цялостна концепция, върху която сте работили, така че много хомогенно звучи проекта, много добре сте подбрали музиката, която сте написали. Почти всичката музика е ваша, като мисля, че някои от композициите стъпват и върху традиционна българска музика, фолклорна.
1: Точно така. Има едно-две парчета, които са всъщност доста аранжирани, доста преправени мелодии от моето детство, които са като спомени от различни фолклорни песни.
0: Да, ще имам удоволствието да чуем някой от тях. За да влезем в атмосферата на албума, предлагам да започнем с композицията, която поставя начало всъщност. City of Hills се нарича тя. Можем ли да разкажем нещо за нея?
1: Разбира се, City of Hills е вдъхновена от пътешествия преди всичко и както обичам да разказвам на публиката на концертите си, могат да затворят очи и да си представят който и да е слънчев южен град, може да е магически, може да е... Аз конкретно написах композицията след един концерт в Йордания, в Аман и Петра, но може да е Пловдив или Лос-Анджелис, който град си поискат, може изобщо да не съществува.
0: Потапяме се в музикалния свят на Виктория Кирилова с композицията City of Hills от нейния дебютен албум Roots and Skies.

0: Виктория Кирилова гостува днес за първи път в ефира на Jazz FM Radio. Имаме удоволствието да слушаме музика и от нейния дебютен албум Roots and Skies, който е записан с чуждестранни музиканти в Виена. И сега ще помоля Виктория да ни каже техните имена.
1: Разбира се. На кларинет и бас-кларинет имаме Оскар Антоли, който е каталунски музикант, специализирал в Ротердам, в Холандия, свиращ както джаз, както типична каталунска музика, така и доста турска, балканска и нека да кажем Middle Eastern, въпреки че това понятие вече не се използва чак толкова много. Той също живее в Виена. На пианото имаме Урс Хагер, немски пианист, който е доста многообещаваща фигура в съвременния джаз в Виена, на сцената в Виена, но се справя чудесно и с този тип музика. И на перкусиите Амир Лахба, който е австриец с египетски корени и също допринася по своя уникален начин към самия албум.
0: Така е, много хубава сплав се е получила между вас и това, което вие ми споделихте, докато все още течеше музика в ефира, че много внимателно сте ги подбрали всичките тези музиканти. Какъв беше основния критерий, за да свирите заедно?
1: Първо да са отворени към музика, която не е точно джаз, но е по-скоро смесица, и от бекграунди на тримата музиканти личи, че са точно такива хора. И освен това, не е за подценяване това, че са много-много симпатични и приятни колеги.
0: От това, доколкото знам, е не по-малко маловажно наистина, и много хора го разбират на един етап от кариерата си. Хубаво е, когато го разбереш, възможно най-рано, за да може наистина да музицираш освободено в приятелска компания и да се получава музиката така, както я усещаш, както я чуваш вътре в себе си, както я носиш. За мен е много любопитен момента с създаването, написването на тези композиции, именно композиторската работа. Защото аз тук виждам една много прецизна работа и така едно много осъзнато отношение към това как да звучи една пиеса завършено и как да докосва публиката, защото има доста разпилени композитори, меко казано, и то не безизвестни имена, няма да давам пример, но смятам, че не всеки инструменталист е добър композитор и обратното. При вас се получава една много хубава симбиоза между двете неща, да свирите и да пишете музика. Как се ражда музиката при вас?
1: Първо, благодаря много за оценката. Композирането е... може да звучи банално, но то си е част от музицирането. Идва... просто естествен процес е продължение на музиката в главата.
0: При вас е така и това е добре. Аз познавам добри музиканти, които никога не пишат музика, но нали, това е пък техния начин.
1: Да, те пък може да са концентрирани в абсолютното майсторство и виртуозност в инструмента, което нали, в техническата част. Това също го оценявам и разбирам. Всеки е различен.
0: Така, значи се ражда естествено. Добре, много красив начин да се роди тази музика. Аз си мисля, че тя е доста обмислена, че сте работили доста върху нея, за да достигне до нас в този вид. Така че ви поздравявам за тази търпелива, отдадена работа.
1: Благодаря ви
0: много. За да слушаме тези толкова красиви, добре развити композиции с толкова много детайли вътре. Аз мисля, че е голямо удоволствие и с всяко слушане се разтварят, разгръщат нови и нови музикални детайли, които те свързват още по-силно с съответното изпълнение. Това е, което на мен ми прави впечатление, слушайки Roots and Skies. За мен е много любопитно, разбира се, това, че сте се насочила към контрабаса, изобщо към този инструмент, много любим за мен инструмент, който като че ли все повече набира популярност сред женската част,
1: да,
0: от музикантите. При вас как дойде тази любов към контрабас?
1: Дойде по съвсем естествен начин още в музикалното училище. Естествено, първо започнах с класическа музика, така както много мои колеги са започнали. По-късно се насочих и към джаза. Много съм благодарна на различни мои преподаватели и колеги, които са ми помагали по-нататък в избора, но никога не съм съжалила за избора си. Защото контрабаса дава толкова много възможности. Може да има най-различни роли и съм много благодарна, че всъщност съдбата ме срещна с него.
0: Наистина великолепен инструмент. На бас-китара свирите ли?
1: Да, също, да. Също.
0: Те са много различни инструменти.
1: Много, да.
0: Така че не винаги, не всеки свири и на двата, но много се радвам да чуя, че владеете и двата инструмента. Къде се чувствате по-комфортно?
1: Контрабасът е първият инструмент. Да, имам доста повече проекти с него.
0: Чудесно. Ще се радвам да ви чуя и в двете светлини.
1: Да.
0: Звучи наистина много любопитно. Да преминем към още музика от Roots and Skies. Midnight Express е пиесата, на която се спряхме, и аз отново ви давам думата да ни кажете няколко думи за нея.
1: Тук заглавието е доста самообясняващо се. Имаме един нощен влак с една свободна импровизация в средата, и бих казала, че това е най-екстровертната композиция в албума.
0: Добре, ще и се насладим след малко, ще я усетим на едно много силно вътрешно ниво. На мен много ми хареса изобщо това споменаване на влака, защото се сетих и за други ваши колеги, които създават музика, докато пътуват във влак. И изобщо смяната на пейзажите също е много, много любопитна. Това въздейства ли върху вас, пишейки музика?
1: Абсолютно. Пътуването е най-голямото вдъхновение.
0: И пътуването много осезаемо присъства в целия албум Roots and Skies. Затова препоръчвам на нашите слушатели да го потърсят в стриминг платформите и да го чуят от първата до последната композиция. Това са общо 7 записа. Сега се насочваме към Midnight Express, Виктория Кирилова.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за 1,29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Вие слушате предаването Следобедни импровизации и продължаваме нашия изключително приятен разговор с басистката и композиторка Виктория Кирилова. Също така ще продължим с музиката от нейния дебютен албум Roots and Skies, днес с официална премиера в ефира на Jazz FM Radio. Докато слушах тази хубава музика, се сетих, че тя беше оценена много високо и от критиката, и от публиката. И също така ви донесе номинации за австрийските джаз награди. И ще ви помоля малко да ни разкажете повече в тази посока за това признание.
4: Да, австрийските джаз награди се провеждат за втора година, т.е. са съвсем новосъздадена награда и за мен беше огромна изненада да разбера, че съм номинирана както като newcomer, т.е. нов артист, така и за най-добър албум, което естествено ме ласкае много и е и ме кара да се чувствам всъщност доста добре приета на тамошната сцена. Предполагам, че сте чували, че са леко резервирани, така че беше повод за още по-голяма радост.
3: Много се радвам тогава. Не знам, аз нямам такова впечатление, но предполагам, че когато живееш на едно място, го усещаш по съвсем различен начин. Сцената там, какво ви дава на вас като музикант? Помага ли ви да се развивате в музикално отношение?
4: Надявам се, че ми помага, да. Чувствам се много комфортно. Отношението към музикантите е добро, което е важен елемент. Имам предвид в обществото. Сцената е сравнително международна. Много от колегите, с които свиря и имам общи проекти, не са австрийци. Тоест, това ми дава шанса да свира най-различна музика от колумбийска през иранска, през клезмер и така нататък.
3: Мисля, че се чувствате добре или поне такова усещане ми създавате, като говорите за Виена, и наистина вярвам, че място, което може да ви отвори много нови пътеки, нови пътища, да ви даде нови хоризонти. Нещо, което прочетох и което стана много любопитно за мен в вашата биография, е, че сте свирили в концертхаус. Така ли е?
4: Да.
3: Което е много впечатляващо. Аз винаги съм си мечтала да се озова в концертхаус, но имах тази възможност едва миналата година за първи път. Слушах дуото на брат Мелдао и Джошуа Редман.
4: О, страхотно.
3: И беше впечатляващо, и самата зала, самото място. То е един храм на музиката. Какво е усещането да свириш в подобни пространства? В което толкова много различни времеви линии се преплитат. Изумително е.
4: Да, много добре казано. Усещането е прекрасно, разбира се, много вдъхновяващо. Много съм благодарна, че съм имала повече от веднъж възможността да свиря там, но сега, като казахте за концерта на Мелдао, се сещам, че всъщност два от най-любимите ми концерти в живота са се състояли точно в концертхаус, така че явно енергията си е важна.
3: Да, на лице и наистина залата е впечатляваща в всяко едно отношение и програматорската работа е много прецизна, няма компромиси там.
4: Да, програмата е невероятно разнообразна. Не се фокусират само върху класическа музика, но гледат да обхванат всякакви стилове, които заслужават внимание.
3: Ако човек иска да си свари часовника за най-доброто от музиката във времето, в което живеем, мисля, че Концерт Хаус е добър вариант.
4: Да, права.
3: Така ми се струва. Добре, сега да преминем към друг от записите в вашия дебютен албум. Мисля, че се усеща в музиката, която чухме до този момент. Има една много елегантна фолклорна нишка, която някак свързва всичките композиции. И сега ще бъдем малко по-буквални, казвам го в най-хубавия смисъл на думата, с пиесата Петрунг. Тя как беше създадена? В този си вид, в който ще я чуем сега.
4: Да. Петрунка всъщност идва от много популярната народна песен Бре Петрунко, която обожавах като дете. Пеех я непрекъснато и просто в един момент пак се появи и пренаправих абсолютно, за да е подходяща за като джаз пиеса. Интересно, че моите колеги може би най-много харесват да свират това парче, защото е по-свободно, по-лесно за импровизация. И дори беше избрано. Сега има един много хубав проект, 101 стандарта от съвременни джаз композиторки в Европа. Съвсем нов, през 2027 ще бъде премиерата на публикацията и Петрунка беше избрана за един от тези 101 стандарт.
3: О, колко хубава новина! Много се радваме, че това е нещо ново за мен и мисля съвсем заслужено. Поздравления!
4: Благодаря!
3: Слушаме Петрунка, но през погледа на Виктория Кирилова и нейната формация.

0: Петрунка, но прочетена по един различен и вълнуващ начин от Виктория Кирилова в нейния дебютен албум Roots and Skies. Следващата година точно това изпълнение ще бъде включено в един много любопитен проект. Ще разказваме подробно, когато му дойде времето. Виктория спомена набързо, но за мен ще бъде радост да проуча повече за този проект, който оценява всъщност таланта на жените композитори. Сега ще продължим с още един запис, но преди това така няколко въпроса, които ми хрумват и докато слушаме музиката и докато си говорим извън ефир. Всъщност се сетих за начина, по който описвате вашия албум в официалната прес-информация. Ще си позволя да прочета 2-3 реда. Албумът Roots and Skies цели да балансира общото и различното, локалното и глобалното, изтока и запада, създавайки транскултурна музикална идентичност. Темите на албума включват приобщаване, носталгия и радостта от пътуванията и срещите. За мен е наистина много добре казано всичко това, но аз някак не оставам с впечатление от днешната ни среща и от нашия разговор, че има някакъв конфликт между тези крайности, които по някакъв начин вие се опитвате да съберете в този албум. Някак смятам, че те са още цветове към личността, която седи пред мен в момента в студиото на Jazz FM, и това много ме радва.
1: Чудесно, радвам се, че го виждате така. Точно така е всъщност. Това е идеята, че няма някакви конфликти, а напротив, допълващи се елементи.
0: Точно така, и тези всички общи нишки, които ни свързват. Мисля, че можем да го открием и през музиката, която сте създали за Roots and Skies. Пишете ли нова музика или сега малко сте в почивка след, предполагам, доста големи вълнения около създаването на един албум? Това е безспорно.
1: Да, пиша дори 2-3 от новите композиции.

0: свирихме заедно на не едно събитие. Димитър Горчаков на пианото, Росен Захариев Роко на тромпета и Борислав Петров барабани. Също прекрасни музиканти и участници в проекта Roots and Skies. Да, нов албум със сигурност ще има. Живот и здраве. Пиша музика усилено и за и в тази посока.
1: Много се радвам. Това е чудесна новина. И се надявам да е също нещо толкова изискано, каквото е всъщност и Roots and Skies. Един проект, който мисля, че така много хубаво опитомява всичките вълнения и на младостта, и на желанието за полет, но ги представя ги на слушателя по един вече доста зрял, осмислен начин, което се чува в отделните изпълнения. Сега, като казвате, че имате и чуждестранни музиканти, с които изпълнявате тази музика, и български, и с които свирите същите пиеси, има ли разлика и всъщност то дори да има разлика, може би това не е важния въпрос. Важният въпрос е доколко тази музика се развива и живее по нов начин, пресъздадена с различни музиканти.
0: Винаги е вълнуващо да се свири с различни музиканти и всеки със сигурност дава своя прочит и своята гледна точка, така че със сигурност обогатява.
1: Като бенд лидер, колко свобода давате на членовете на групата, с която работите?
0: Мисля, че давам свобода.
1: Това беше в кръга на шегата въпрос. Много сериозно подходихте към него. Хареса ми. Исках да ви разсмея в края на нашия разговор. Много се радвам за тази изключително лъчезарна компания днес и мисля, че беше време да се срещнем.
0: И аз много се радвам. Много благодаря за поканата отново.
1: Благодаря за разговора, благодаря за хубавата музика. Сега на финала ще чуем и пиесата, която всъщност е последна в този албум. Лира, поставена под номер 7. Няколко думи за нея.
0: Тя е пиеса за лека нощ, доста медитативна. Обикновено изпълняваме като бис на края на концертите ни. И каня публиката просто да затвори очи и да помечтае.
1: Много красиво казано. Благодаря много за мечтите, за музиката и за споделените мисли. Виктория Кирилова, Лира, слушаме в следващите минути в ефира на Jazz FM запис от дебютния албум на контрабасистката Roots and Skies.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл български пъпеш Галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Turn to Love, повярвай в любовта, Димитър Карамфилов и Марина Господинова слушахме в изминалите минути. Разбира се, тук са и колегите на Димитър Карамфилов, Антони Дончев на пианото и Васил Бутев на барабаните. Запис от втория албум на Димитър Карамфилов като лидер, Turn to Love от 2021 година. Сега ще продължим с изпълнения по случай рождения ден на Живко Петров, който беше на 25 юли. В събота Живко Петров навърши 56 години и сега ще празнуваме с неговата ярка, изключително красива мелодична музика. Ще започнем с Marocco Vibe в изпълнение на JP3 от албума On The Way, който представлява около светско пътешествие. След това ще чуете One More Step, една пиеса, която е от най-новия шести албум на JP3, триото на Живко Петров, Beyond the Flash, албум с филмова музика. И също така съм ви подготвила едно сътрудничество на Живко Петров с китариста Христо Вичев. На 1 август те ще свирят на Банско джаз фестивал, а след няколко месеца ще бъдат на турне в Япония.

Христовичев и Живко Петров слушахме в изминалите минути. Всъщност подредих няколко изпълнения на Живко Петров по случай неговия 56-ти рожден ден, който той отпразнува преди няколко дни на 25 юли в събота, тъй като тогава нямаше ефир. Днес реших да уважим този изключителен човек, музикант, композитор, бендлидер, изобщо човек, който артист по-точно и човек, който е огромно вдъхновение за мен, и с радост ви предложих негови изпълнения в изминалите минути. И наистина новините около Живко са великолепни. От една страна ще имаме удоволствието неговата програма с Христо Вичев, която те създадоха заедно за американското си турне миналата година. Ще имаме удоволствието да ги слушаме в Дуо тази година на Банско джаз фестивал. Датата е 1 август и след това на тяхната музика ще се наслади и японската публика, тъй като им предстои турне в Япония. Сега продължаваме напред в нашата програма с едно сътрудничество на Брайан Бърн с Вероника Суифт. Слушаме ги с песен от албума She Must Go, който излезе миналата година.

0: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Be Good, Lion Song, Грегори Портер, слушахме в изминалите минути. От неговия топъл глас се пренасяме към гласа на Латания Хол, която записа един много красив албум, който излезе миналата година, If Not Now, When. Албум, който очевидно е свързан с много въпроси, които си е задавала през последните години Латания Хол. И песните са някак мъдри, успокояващи. Мисля, че самата Латания Хол е намерила нова посока в живота си след всичко, което е преживяла, и по време на COVID, след много тежко боледуване, за известно време губи гласа си. Това със сигурност е нещо изключително неприятно за човек, който има глас като нейния и който се занимава с музика. Следват поредица от неприятни събития. Наложило и се, разбира се, да премина през тях и да ги преосмисли по един нов начин чрез песните, които е включила в албума. Ако не сега, кога? Това е в превод. Заглавието му записан с много добри музиканти, като Сайрас Чеснат, Гари Бартс, Марвин Сиуел, Грего Армаре също участва в песента Daydreaming, която ще чуете след секунди. И също така съм ви подготвила едно много вдъхновяващо сътрудничество на Кармен Ланди с Патрис Ръшън.

Животът е песен в мен на Кармеланд и Патрис Ръшън. Слушахме с това изпълнение. В края на следобедни импровизации ще прозвучи един запис на Хосе Джеймс от саундтрака на филма 50 нюанса по-тъмно от 2017 година. Всъщност ще го чуем с версията на They Can't Take That Away From Me, песен, която е добре позната и от репертуара на Франк Синатра. Хосе Джеймс подготвя албум-трибют за Синатра, който ще бъде издаден следващата година. Разбира се, очакваме го с вълнение и нетърпение. They Can't Take That Away From Me, Хосе Джеймс на финала на следобедни импровизации днес. От мен Таня Иванова, до чуване. Желая ви много вдъхновение!

0: Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Дейтинг ТП. Міаманте, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес предаването за латино джаз Дезафинадо е посветено на легендарния бразилски певец и композитор Карлос Лира. През 2004 година се появи неговият концертен албум 50 години музика, с който той отпразнува 50 години от началото на неговата кариера. 20 години по-късно се появи обновено издание на този концертен запис с участието на много ярки бразилски изпълнители, сред които Лейла Пинейро, Иван Линс, Маркос Вале и други. Сред тях е и неговата дъщеря Кей Лира. Песни от този албум ще чуем във втората част на Дезафинадо, а сега ще се потопим в автентичната атмосфера на чистата боса нова, както се нарича един още по-стар албум на Карлос Лира, Pure Bossa Nova, където звучи неговия красив глас.
1: Se você quer ser minha

Чарлз Лир е роден през 1933 година и си отива от нашия свят през декември 2023, точно на 90 годишна възраст. Той е бразилски певец и създател на песни заедно с текстописъца Роналдо Босколи. Композирал е музика за филми, а така също е имал и периоди в живота си, когато е бил и писател. Има 3 издадени книги. Той заедно с Антонио Карлос Жобим са първите двама композитори, които заедно с текстописците Винисиус де Мораес и Роналдо Босколи създават песни за Жоао Жилберто, записани от него в албума «Шега Джи Саудаджи» през 1959 година. Всички те наричани първото босаново поколение. Първата му създадена песен е «Менинья», която е изпълнена за първи път от очарователната бразилска певица Силвия Телес, която, уви, живее кратко. Само 32 години, защото загива в катастрофа. Тя и певицата, наричана често Джинджи, за нея е писана и едноименната песен от самия Антонио Карлос Жобим. Сега пък ще чуем тази песен «Менинья» в изпълнение от гласа на Карлос Лира.

Продължава да звучи музика, написана и изпята от бразилската легенда Карлос Лира, и звучат стари записи от златните му години, когато боса нова се заражда като смес от бразилски стилове, шоро, самба, шориньо и, разбира се, джаз. Една от най-прословутите песни, сътворена в началото на 60-те години от Карлос Лира, е «Инфлуенция до джаз», която ще чуем след малко, но преди това ще ви припомня, че той е роден в Рио-де-Жанейро през 1933 година в семейство на артисти аматьори, въпреки че майка му е домакиня, а баща му е офицер в бразилския военноморски флот. Музикалният му талант се изявил още от съвсем рано и той се отдал да свири на класическа китара, а в тинейджерските си години започнал да композира. В песните си често изразявал своя бунт срещу управляващата класа и на два пъти е пращан в изгнание в Мексико и в Лос-Анджелес. Сега продължаваме с песента «Инфлуенция до джаз», която става известна с изпълнението и включено в прословутия исторически босанова концерт в Карнеги Хол през 1962 година, където участват още Жоао Жилберто, Антонио Карлос Жобим, Серджо Мендес и Милтон Банана.

Вие сте с Мирослава Кацарова и Дезафинадо. Едно предаване на Jazz FM Radio

0: Que se também não for assim, puxa vida, ainda mais hoje em dia, meu Deus do céu, com essas notícias todas. O negócio é amar!
1: И във втората част на Дезафинадо продължаваме да слушаме музиката на легендарния композитор и певец на босанова Карлос Лира. Той заедно с Антонио Карлос Жобим са първите създатели на песни в тази стилистика. А песните, които звучат сега, са от албума, който чества 50 годишния път на Лира през 2004 година. Но как човек отмерва началото на пътя си? Явно всеки артист по различен начин. А Карлос Лира започва своето творческо летоброене от създаването на първата му песен «Менинья» през 1954 година, която вече чухме в началото на предаването Дезафинато. Тогава той създава и други прочути свои творби, изпълнявани до днес не от кого да е, а от Каетано Велосо и Данило Кайми. През тези 50 години Лира е издал 29 албума, написал е 3 книги, представил е неизброимо много пъти Бразилия на престижни музикални форуми и, както той самият казва, има дъщеря и е посадил няколко дървета. Много е приятен фактът, че дъщеря му върви по неговия път и също пее, като след малко ще чуем нейно изпълнение, включено в концертния албум от 2004 година, преиздаден и редактиран като саунд тази година. Но преди това ще спомена още дейности на Лира, който е бил безкраен източник на енергия. Преподавал е китара в своята академия. Участва в безброй представления. Пише, режисира, поставя театрални пиеси и, разбира се, печели множество награди и признания. А 8 години е бил и музикален директор на Националното радио на Бразилия. Сега предлагам да чуем съвместното изпълнение на Карлос Лира и дъщеря му Кей Лира по време на концерт, където се чува харизматичното присъствие и на двамата.

Днес ще завършим с едно жизнерадостно изпълнение на песента «Você е Ю», заедно с Карлос Лира, Жоао Донато и Емилио Сантьяго. С тази много жизнелюбива песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Мерботи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Представата ни за светлина в метафоричният смисъл традиционно символизира познание, надежда, истина. Обратно, думата тъмнина, или може би ще бъде по-точно, ако кажа мрак, в абстрактният смисъл предполага негативни асоциации, отчаяние, депресивни състояния и други. Разбира се, и двете понятия, светлина и мрак, в метафоричния смисъл до известна степен представляват клишета. Тази вечер аз с удоволствие ще ви представя музика, която разчупва клишето мрак, или ако предпочитате тъмнина. Това е музика, която е контрапункт на смисъла, който обикновено се влага в метафората мрак. Имам предвид албум на германският тромпетист Матиас Швенглер, негово трио и гост-солист. Албумът носи страховитото заглавие Dark – мрак. Името на триото ще бъде поредната изненада за вас, уважаеми приятели на джаза. Soul Crane – в идиоматичен смисъл нещо като възвисяване на душата, възвисяване на духа. Ще има и други изненади в процеса на предаването, а сега е време да поздравя с добре дошъл тромпетиста Матиас Швенглер, който е мой гост тази вечер. Welcome to Jazz FM Radio, Matthias.
2: Hey, how are you?
1: Fine, thank you. Please make yourself comfortable. Добре дошъл и на Цветан, който ще ни помага с превода. Матиас, подготвяйки това предаване, прочетох, че вие произхождате от семейство на миньори в Рур.
2: As I was getting prepared for the show, I read that you're coming from a family of miners.
3: Yes, my father and my grandfather were miners.
1: Да, също така ще допълня, че силно ме впечатли факта, че сте слизал на 1100 метра под земята, откривайки един непознат и загадъчен свят.
2: Just to add that I was surprised that you went down underneath 1,100 meters
3: and once, only
2: and
3: once,
2: you found some new world there.
3: Absolutely, it was absolutely.
1: Само веднъж е достатъчно. Можете ли да ни опишете с няколко думи това невероятно преживяване, това слизане под земята?
2: Can you describe in few words this emotion of going down underground?
3: Well, I was fascinated by it, that my father went down there on a daily basis, and also that it's warm. It's 40 degrees down there.
2: Впечатлителното за мен беше, че баща ми слизаше на тази дълбочина всеки ден и всъщност, че долу под земята е изключително топло, около 40 градуса.
3: And it's huge, huh? You can walk for miles underground, and not anymore because they're closed, but back then you could walk so far.
2: И че тунелите са огромни и всъщност можеш да изминаваш огромни разстояния под земята.
1: През 62-а година прочетох една интересна случка, ситуация. Един френски геолог, 23 годишен, прекарва 63 дни напълно сам в ледена пещера на 130 метра под земята.
2: In the 60s, I read a very interesting story about a French scientist who spent more than 60 days in an ice cave.
1: Геологът доказва, че хората притежават вътрешен ритъм, независим от слънчевата светлина.
2: He was able to prove that people can stay there even without sunlight.
3: Okay.
1: Изобщо космическите агенции, американската и европейската, се оказва, че използват точно пещерни експедиции за обучение на своите астронавти по психическа устойчивост и вземане на сложни решения.
2: So to train the astronauts, NASA or the European Space Agency are testing the astronauts in caves. Oh, wow. In such experiments going underground.
1: А сега, като че ли е време да открием с титулната пиеса в този албум. Титулната пиеса, разбира се, Dark, бих нарекал не тъмнина, а мрак по-скоро. Матиас споделя, че когато тази пиеса се появила в неговото въображение, той усетил, че това е най-мрачната композиция, която някога е писал. Изобщо Dark, тази титулна пиеса, която ще ви предложа като начало на предаването, е нещо дълбоко лично. Чуйте за какво става дума.

0: Как ви се струва, уважаеми приятели на джаза? Тромпета на Матиас звучи меко в ниския регистър, което е негова слабост, бих казал. Той открива заедно с госта в триото, Лоран Дюраш, акордеон. След това басиста Реза Аскари допринася за мрачното настроение, защото свири арко с лък в ниския регистър на баса. Непосредствено преди финала един рефрен, който непременно сте разпознали от българският фолклор. Един въпрос към Матиас. Матиас, тромпетистите във всички времена са се опитвали или по-скоро желаят да се изявяват във високия регистър на инструмента. Бих посочил Рой Елдрич, Кларк Тери, Артуро Сандовал, Рек Стюарт и кой ли още не. Твоето обаче така желание и твоята страст очевидно е в ниския регистър на този инструмент.
1: The trumpet players from all over the world like to play in the high altitudes, and you play the opposite in the low.
2: The thing is that I have a lot of jobs, a lot of concerts where I have to play high. And in my own band, I wanted to do the opposite. I wanted to play sweet and low and, you know, dark. I wanted to have a very, very dark sound.
1: В много от работите и концертите, в които съм участвал, е трябвало да свира в високите честоти. Затова в моята група и в собствената си музика искам да свира обратното в ниските.
0: Ами, няколко думи за Матиас като музикант. Естествено, минал е през университети много, в родния си град Кьолн, в известната Рурска област в Германия, през Амстердам и къде ли още не. Бих споменал неговите участия в Концертгебау оркестър с на времето Петър Херболцхаймер го дирижираше. Този оркестър е гостувал в София, направи много силно впечатление. Мисля, че Матиас е бил в този оркестър доста след смъртта на Петър Херболцхаймер. Но това между другото. Иначе другите прояви на Матиас в Subway Jazz Orchestra, освен това работил с Том Харъл, с този интересен цигански китарист, мисля Тони Лакатуш, който също живее в Германия. И в стилистично отношение неговите интереси се не са един и два. Салса, фънк, сол и така нататък и така нататък. Интересното в този албум, който между другото е току-що се появил, така че тази вечер сме свидетели на премиера от 2026 година, албумът Dark, и музикантите, това е изключително важно. Лоран Дюраш, френски акордеонист, Филип Бремсвик, китара, Реза Аскари, ако не греша, един басист от азиатски происход, от ирански происход, и разбира се лидерът Матиас Швенглер. Ако ви прави впечатление, уважаеми приятели на джаза, няма ударни инструменти в това трио. Така че основната роля ритмична е посветена, се основава на работата на на китариста, разбира се, извинявам се. И още нещо много интересно в албума, който ще чуем в следващият един час. Погледнах часовника, наистина върви времето много бързо. има така наречените интерлюдии, които са, това са кратки изпълнения музикални, които разделят отделните пиеси в албума. Тези интерлюдии са от четиримата участници в триото на Матиас Швенглер. Първото интерлюдия е от акордиониста Лоран Дюраш. Чуйте за какво става дума.

0: Уран Дюраж ни въвежда, така да се каже, в историята с тази кратка интерлюдия. А сега следва нещо много интересно. Една пиеса, която се казва Quiet Little Place. Тихото малко местенце.
1: I went to Elin Pelin.
2: Отидох в Елин Пелин.
1: To meet Сандо Сандов.
2: Да се запозная с Сандо Сандов.
1: Do you know Сандо Сандов?
3: No.
1: He's a, I think Митко Льолев told me to go there.
3: Yes.
1: Because he knows how to play Bulgarian music on trumpet. So,
2: защото казаха ми да отида там, защото той знае как да изпълнява българска музика на тромпет.
1: So I went with a little small bus. How are the buses called here, the little ones?
2: Отидох с
1: маршрутка, но
2: no? Отидох с маршрутка до там.
1: Yeah, with a very old bus.
2: Един много стар бус.
1: In this very small town to meet him, and it was an amazing experience. And when I came back, I wrote this song based on what I learned about the Bulgarian scales and everything, and also the meter, 7/8, the Bulgarian rhythms. So when I wrote back, I kind of wrote this quiet little place for Сандо Сандов. My friend Сандо Сандов.
2: Да, връщайки се от малкия Елин Пелин, написах тази пиеса и научавайки там за неравнодневните български тактове, това ме вдъхнови да направя тази пиеса, също и за господин Сандо Сандов.
0: Да. Да чуем тази пиеса. След това ще ви кажа нещо, така, мое впечатление от тази музика. А всъщност, в тази пиеса има едно хубаво соло на китара от Филип Бремсвик и интонации, които няма начин да не разпознаете.

0: Чухме историята, която ни разказа Матиас на тази, на това тихо малко местенце. Аз пък бих отбелязал хубавото соло на китара от Филип Бремзвик.
1: Спецификлито малко гитара.
0: Матиас, твоите интереси, естествено, всички забелязахме българските фолклорни, балканските по-скоро фолклорни интонации. Това се усеща веднага, но твоите интереси са не само свързани с Балканите, арабският свят, латино джаза, Латинска Америка. Не прилича ли това малко на, така да го наречем, разбира се, съвсем в рамките на шегата, музикален глобализъм?
2: I like folk music. I love to mix jazz with folk music.
3: Обичам да смесвам джаз с фолк музика от всякъде.
0: Да. В България това се случва често, но ако трябва да бъда честен и откровен...
1: This is happening in Bulgaria, this mixture.
0: Има музиканти, които прекаляват с това.
1: There are musicians that are putting a bit too
0: much. Моите пристрастия в този дух, в този смисъл, са на страната на покойният, за съжаление, вече Милчо Левиев, който също в Америка употребяваше фолклорни мотиви, български, балкански, но доста... Но доста умерено, доста в един стил, който просто вмъкваше тези неща вътре, но не прекаляваше с това. А сега да чуем басиста, който ще ни въведе в следващата пиеса. Басиста, на вашето внимание, беше Реза Аскари.

0: Басиста Реза Аскари ни въвежда в нещо различно, в нещо ново, което предстои така да се оформи. Това, което бих искал да обърна внимание, уважаеми приятели на джаза, че Soul Crane е четвъртия пореден албум на триото на Матиас Швенглер. Първият, доколкото знам, доколкото си спомням, е от 2017 година. Каква е причината за госта, за френския акордионист да бъде поканен?
1: So there are a few reasons. The first reason would be I was looking for an instrument that is also used a lot in folk music.
2: Има няколко причини, но една от тях е, че търсих инструмент, който се ползва също и в фолк музиката.
1: The second would be that I wanted something that is not used often in jazz.
2: Второто е, че нещо, което не се използва толкова често в джаза.
1: And the third one would be that my grandfather, that I never met, he died before I was born. He played the accordion, who was also a minor. So I wanted to kind of get back in the family history.
2: А третата е, че дядо ми, който не съм срещал, защото той е починал преди аз да се родя, който също е бил миньор, е свирил на акордеон и затова исках да направя такава препратка към семейството.
0: Да. Аз между другото планирам един също френски акордеонист да представя през тази седмица. Той се казва Жан-Жак Милто. Интересен също така акордеонист.
3: He's an interesting player too.
0: А сега нещо любопитно от гледна точка на словесното изявление.
3: Мамър
0: казва се, пиеста си казва Walk of the Mummer. Мамър означава тези момчета и момичета, които се разхождат по къщите по време на празник, новогодишни празници. Това ли е смисъла на заглавието?
3: So, mummer means the people that are walking in between the houses during the Christmas holidays. Is this the meaning of
1: No, this is the meaning is the cookery.
2: Аха. Значението е кукери.
0: Ясно.
2: Или кукери или набански бабуджери. Именно защото и в зимите, които Матиас идва в Банско, той се облича като бабуджер. Това е в семейната им традиция в Банско, така че го прави всяка година. А пък тази зима и един от музикантите Реза също беше кукер или бабуджер на Бански.
0: Реза?
2: Да.
0: Басиста?
2: Да.
1: И next year, hopefully, my daughter as well.
2: А за следващата година и малката дъщеря на Матиас също.
0: Да, чудесно. Колко малка е тя? Колко е?
1: 2.5 now, and then almost 3 next year. But at the moment she's 2.5.
2: На 2.5 е сега и до година ще бъде на 3 нещо.
0: Да чуем. Walk of the Mummer.

0: Интересна пиеса. Интересна преди всичко като конструкция. Не може да не, да не сте забелязали двете части, които са доста различни, даже контрастни, бих казал. Първата част е така атмосферична, камерна. На финала обаче са отново загатнати фолклорни интонации български, които стават очевидно във втората част, и това е смисъла на тази хубава пиеса. Между другото, тук така във втората част като партньор на Матиас се включва и акордеониста Лоран Дюраш. Матиас, ниският регистър на тромпета, понякога човек започва да си мисли, че свириш флюгел. А понякога и се усеща така, като че ли звучи тромбон. Много интересно е това. Понякога, ти свириш флюгел, така ли?
1: Да, тук? Не. На албум само тромпет.
0: Да.
1: Да.
0: Но човек не може да ги различи.
1: I really wanted to sound like this, you know, soft and again dark.
2: Меко и... преднамерено, да, и да. да звучи меко и мрачно.
0: Да, да, да. Ами, още една интерлюдия този път от лидера на
1: Yeah, I wanted to the interludes I did because I wanted the album to sound like a live concert, huh? When you hear the album, you can there's no pause in between, just goes through like we would sometimes do live on stage.
2: Направихме интерлюдиите така, че като слушаш албума да звучи като концерт на живо и да няма прекъсване, както правим по време на концертите си.
0: Да. Ами, тромпетна интерлюдия от лидера Матиас Швенглер.

0: Да, въведени отново Матиес в нещо различно.
1: Шортът свит.
0: Чуйте заглавието на следващата пиеса Change of Scenery, нещо като да променим пейзажа или нещо подобно. Да чуем пиесата.

0: Наистина промениха пейзажа тези хубави импровизации в тази пиеса. Матиас, тромпет, лоран, акордеон и не на последно място китариста Филип Бремсвик, който свирише на електрическа китара в тази пиеса.
1: I'm very happy how the piece turned out, you know. This time we did it. Normally you would think that when you record you first record the album and then go on tour.
2: Обикновено записваш албума и тогава отиваш на турне.
1: But this time I wanted to do it the other way around. First go on tour, a few times actually, and then go to the studio.
2: А ние го направихме обратно. Първо отидохме на турне, даже направихме няколко турнета и след това записахме албума.
1: And that's why I'm so happy about this tune, because I mean I can say that I think we needed 2 years to really get this tune done, because it's Philip wrote this song and it's very heavy, especially without drums.
2: Затова съм толкова доволен от музиката, която Филип направи, защото първоначално беше доста тежка, особено без барабаните.
0: Да, става дума за китариста Филип Бремсвик. Матиас, ти си роден и израсъл в Рур, руската област, която е, всички знаем, индустриална част на Германия. А пък албума и този, и предишните, защото аз съм представил и предишният албум, те показват като романтичен музикант, като романтик.
1: There's a romantic side in me, yeah?
0: Да.
1: I know.
2: Има романтична страна в мен, да.
0: Оказва се, че и в индустриална Германия може да се развият.
3: Yeah, it turns out that in industrial Germany there can be such a romantic side.
1: For me, industry is something romantic. I don't know why. You know, when I was studying in Amsterdam, we sat down with our friends, Italians, Spanish people, you know, and everybody on Google put their cities in, huh? And everybody had beaches and beautiful, blah, blah, and I had just industry.
2: За мен индустрията може също да бъде романтична. Учейки в Амстердам, заедно с моите колеги в университета, показвахме си градовете и всеки един имаше природа, плажове, пък в моя град на индустрията, така мини. Че да, и мините, така че това са вдъхновенията.
0: Да, да.
1: When Maria, my partner, is with me in Lünen, where I come from, in the Ruhr area, my father and me, we always want to show her the beautiful industry sites and she hates it. Hello, Maria.
2: С моята съпруга, когато сме в Германия, в моето родно място, с баща ми винаги искаме да ѝ покажем индустриалните зони на града, а тя въобще не ги харесва.
0: Да. Романтика и начин на живот. Едно изпълнение, в което Оран Дюраж открива с китариста отново, Филип Бремсвик. Spaces се казва пиесата.

0: като че ли навлязохме в космоса с това изпълнение, озаглавено Spaces. Бих попитал, ти се познаваш с китариста Брем Суик и с Реза Аскари от Subway Jazz Orchestra. Какво представлява този бенд немски?
1: What is the Subway Jazz Orchestra?
2: Subway Jazz Orchestra is a big band in Cologne.
1: Subway Jazz Orchestra е голяма група в Кьон.
2: That was formed mainly out of people that played in the Buyatso, that's the German youth big band.
1: Формирана предимно от музиканти, които са свирили в Буяцо. Това е друга голяма немска банда.
2: Peter Habersema was here with the Buyatso 20 years ago.
1: Един от музикантите е бил в България с Буяцо преди 20 на години.
0: Да. Ти предпочиташ камерната музика, въпреки че свирил и в бендове. Може би камерната музика така илюстрира твоите качества, бих казал импресионистични. Даже на моменти така се учудвам на разни употребявани от теб термини, вдъхновяващата тъмнина. Например, звучи много интересно.
1: So you prefer chamber music?
2: It's not that I prefer it to other music, but that's what I want to do at the moment.
0: Да.
1: Не предпочитам камерната музика пред другите, но това е нещо, което искам да правя в момента.
0: Да. И последната интерлюдия за тази вечер в този чудесен албум, който се казва Dark от 2026 година. Още веднъж основните, не основните, ами всички музиканти в триото и госта, съответно госта е френският акордеонист Лоран Дюраж, Филип Брамсвик китара, Реза Аскари бас и лидерът Матиас Швенглер. Последната интерлюдия е от китариста, това е Филип Брамсвик. Аз предлагам да чуем интерлюдията този път по изключение с следващата пиеса. Признавам си, че когато подготвях това предаване, предпоследната пиеса, която предлагам да чуем с интерлюдията, ми прозвуча доста странно. Цитирам: When she was minus 3. Когато тя беше преди 3. Сега вече разбирам за какво става дума, след като той обясни, че дъщеричката им е на по-малко от 3 годинки. Очевидно става дума за нея.
1: Така ли е? So it might be that this piece is for her. Isn't it like this?
2: I wrote it 3 months before she was born.
1: Написах я 3 месеца преди да се роди.
0: Значи съм сбъркал.
2: And I try to kind of put my thoughts into it, like my fears and my happiness.
0: Да.
1: И се опитах да вкарам както щастието си в тази песен, така и страховете си.
0: Интересно. Да чуем интерлюдията и следващата, предпоследна в албума, пиеса.

0: хубаво лирично изпълнение с неочакван финал, което предполага още нещо.
1: Unexpected end.
0: Последната пиеса се казва Reason Implement, в мой така по-свободен превод, задачата е изпълнена. Имам предвид задачата на албума. Матиас.
1: In my idea, reason implement would mean that it's like task accomplished. Task accomplished of the album.
0: Матиас, нещо, което би искал да споделиш с нашата аудитория, нещо, което очакваш, някакви бъдещи планове, колкото и да звучи клиширано това.
1: We would like to share something with our public, any future plans, ideas.
2: I would really like to the next years do something with Bulgarian folk music, like folk singers mainly. I have this idea to implement a female folk singer next year, hopefully maybe the year after. I'm going to talk to the Goethe Institute about it, and yeah, I really love the music here, I love the people, and after this show in around 20 minutes I'm going to Bansko and I'm really looking forward to it, and yeah, I with my music I just want to tell some stories, put some folk music in it, and
3: Харесва ми българската музика, и за близко бъдеще напред, в тази или следващата година, искам със сигурност да вкарам български изпълнения, особено женски фолклорни мотиви, които да присъстват в музиката ми, с която да разказвам истории. Въобще харесвам българската музика, и след по-малко от 20 минути тръгвам към Банско.
0: Ами, благодаря за така участието. Поздравления за хубавия албум и интересен.
1: Congratulations for the album.
0: Пожелавам успех, разбира се. И, както се казва, до нови срещи. Да чуем финала на албума. Задачата е изпълнена или осъществена, или както искате, така го разбирайте. Обърнете внимание на соловата. Тромпет, акустичен бас, китара, след това тромпет и акордеон, и на финала лидерът Матиас Швенглер завършва темата. Reason Implement. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.